P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

0: P4 Plus.
1: Visst kan du ta...
2: Vadå?
1: Ett endast glas.
2: Det är han, det är han.
1: Det gör dig lätt.
2: Din jävel.
1: Det ger dig som gras. Och allt du säger, tjejer, säg så bra med starka grejer. Här är din chans, ikväll är det dans. Bli killen dit brudarna dras. Jag är frestad nu. Du känner dig stark.
2: Ja, men det beror på att jag är kraftigt
1: och blyg. Inte så blyg.
2: Vem fan är blyg här?
1: Och ingen vet. Du tar den i smyg.
2: Han skåpsupar.
1: Minns min regel om.

0: inne. Det brukar börja med ett glas, sluta med ett ras, som en simpel slas, has i slummen. Kroppen blir till deg, du blir trött och seg, varje litet steg blir ju knas.
1: En liten prutt.
0: Och tungan blir slapp, vilket handikapp tjejer gillar.

0: små stil och
1: hemma
0: med en ämplig rimman.
1: Minns min regel
0: som min favoritismen om alkoholismen. Det är
1: bäst att ta sig ett glas. Kom nu!

0: glas kan väl aldrig skada, va?
1: Bäst att ta sig ett jättejärn i det andra benet också. Bäst att ta sig ett...
2: Men nu när ni har börjat kan ni tömma

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband. Eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Varje kväll när jag vandrar i månsken kan jag höra kosackernas lågmälda röster, och mina tankar flyr långt bort mot öster medan vår brusande stad slumrar in.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

fick fäste och slog rot. En vind torkade tårn som solen omgav.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Så kom alltså Marianne upp på svensktoppen någonstans, tionde plats, någon gång den 28/1/67. Samma melodi som Country Four kom upp med förra veckan, fast Country Four gick upp på andra plats då, medan Marianne än så länge får nöja sig med tionde plats. 7 poäng fick hon för den här melodin ur filmen Dr. Zhivago. På nionde plats ingen skiva, däremot 2 på åttonde plats, och den ena av dem är dagens andra nykomling.

Lill Lindfors kliv in på Svensktoppens åttonde plats. Hon är ju aktuell på en restaurangkabaré i Stockholm just nu där hon nyligen trillade ner från scenen och gjorde illa sig lite i benet. Men sånt riskerar man inte på Svensktoppen, särskilt inte om man inte ligger så väldigt högt upp. Det är som sagt delad åttonde plats för Lill Lindfors med melodin Du för mig, och poängsiffran för henne, den var 9. Här har vi så den andra åttan. Det är Östen Warnerbring som har fortsatt att gå neråt lite grann. Ett steg bakåt den här gången.

Östen Warnerbring och Lill Lindfors har sjungit tillsammans tidigare, bland annat i Nygammal vals, vår Eurovisions tvåa förra året. Och vips så har Svensktoppen förenat de båda igen. Inte på samma skiva visserligen, men i alla fall på samma plats, det vill säga på listans åttonde plats. Där sjunger Lill den nya melodin Du för mig och Östen Warnerbring den gamla melodin En sommardröm, som går in på sin 24:e vecka på listan nu och som fick 9 poäng den här gången. För Östens del betyder den här delade åttonde platsen ett steg bakåt, och samma blev det för Sven Ingvars som gick ner till 7:e plats.

0: för två.
1: 10 svensktoppveckor hittills för Sven-Ingvars. 11 blir det när den vecka som börjar idag är slut. 7:e plats den här gången betydde 2 steg bakåt för Vid din sida. Och poängsiffran, den var 11. Nästa melodi, den har nästan dubbelt så många poäng, det vill säga 21. Och det är en melodi som heter Guantanamera. Den har vi hört många gånger. Samma melodi åkte ur idag med Lasse Lönndahl. Men Tova Carlssons version, den håller ställningarna ännu. 6:e plats.

När Tova Karlsson och Lasse Rönndahl samtidigt tävlade med Tusen och en natt, då var det Lasse som slog Tova. Men i fallet Guantanamera är det tvärtom. Tova knockade Lasse och hennes Guantanamera ligger kvar på sjätte plats med 21 poäng. En annan av våra flickor, hon gick ett steg bakåt förra gången och hon fortsatte ytterligare ett steg bakåt den här gången. Gun Sjöberg. Nej.

Gun Sjöberg, femte plats, Nej, jag ångrar ingenting. Och poängen, den är 26. Gun Sjöberg, hon är skånska. Artisten på fjärde plats, han är norrlänning. Mm.

Vandra vidare jag med Gunnar Wiklund. Han fortsatte bakåt den här veckan. Inte så mycket förstås, men ändå ett steg från tredje ner till fjärde plats. 31 poäng fick han. En poäng mer, det vill säga 32, gör den här nykomlingen till dagens komet. Mm.

var väl en fin tröst för Johan, Björn, Hansi och Tony i Hootenanny Singers för att man åkte ur med Marianne idag efter 18 veckor. Deras nya melodi, Blomman, den gick direkt upp på tredje plats och fick 32 poäng. Det var dagens framgångsrikaste nykomling, dagens tredje nykomling. Blomman är en melodi av Martin Kock som är flera decennier gammal. Nu har vi en tät duo som är alldeles exklusiv för från 32 poäng. För Blomman är det ett hopp på hela 30 poäng till nästa melodi som är den här. Det är Country Force någonstans någon gång som ligger kvar som tvåa.

Country Four ökade sin poängsiffra från förra gången. Då var den 55. Idag är den 62, en mycket hög siffra för en melodi som ligger på andra plats. Särskilt om man betänker att Country Four idag fick konkurrens av en annan inspelning av samma melodi, nämligen Marianne's Någonstans Någon Gång, som också gick in på listan på 10:e plats. Det kommer att bli en spännande kamp mellan de två i fortsättningen, Marianne och Country Four. Ökade sin poängsiffra, det gjorde också Hep Stars med I natt jag drömde, till fantastiska 72 poäng. Varsågod, Svenne Hedlund och de andra grabbarna.

0: en poäng populärare än förra veckan är Hep Stars. Och jag vet inte om det hörs till hepparna nere i Sydamerika där de är just nu och solar sig. Men det här är i alla fall deras fjärde raka seger på svensktoppen som de kan bokföra idag. I natt jag drömde fick alltså 72 poäng. Och de två melodierna i toppen, de är som sagt helt enastående. För de två har nästan lika många poäng som alla de andra melodierna tillsammans. Det är tid för oss att sluta nu. Vi ska bara konstatera att vi hade tre nykomlingar. Blomman, Du för mig och Någonstans någon gång med Marianne. Vi hörs igen på lördag klockan 11 i Kanske på Svensktoppen. Tack och adjö.
1: Ulf Elving presenterade resultatet av Svensktoppen.
2: Ja, det där var en sändning från den 29 januari 1967 med Ulf Elving. Och nästa vecka, lördagen, när man är bestämt, då hörs han igen. Och då ska han också utöver den ordinarie listan bjuda på toppentipset. Detta med spelet om de nya låtarna. Sändningen då kommer ifrån mitten av oktober 1971. Men nu musikmix dags fram till klockan 1 när Claes-Johan Larsson bjuder på en rejäl dos med nostalgi. Och jag sparkar igång tematimmen klockan 5 i eftermiddag med 100% fotbollslåtar där till exempel Georg Åby Eriksson hörs ihop med svenska fotbollslandslaget. Året var ju 1974 när den låten som de ska höras i, den hamnade ju med på Svensktoppen. Men först ut i låtlistan nu så ska vi höra The Hughes Corporation och låten som de fyllde dansgolven med 1974, alltså samma år som Sverige spelade i fotbollen där i VM. Rock the Boat heter låten och med den så säger jag tack och hej, så hörs vi i eftermiddag då i bästa fall. Micke Cederberg här i P4 Plus, Sveriges Radio.

sit together on the sofa with the music waiting.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Lördag, ja, lögardagen, det är ju idag som folk ska se till att de blir rena och fina. Det hoppas jag att du också blir inför eftermiddagens bravader. I vår kanal så är det förstås musiken som gäller och Damita Joe är först ut med Dance with the Dolly. Välkomna hit.

Jag tycker den hänger med fortfarande, Bridge Over Troubled Water. Här då med Simon & Garfunkel, och årtalet ska ni få här också förstås. Jaha, då ska jag leta på rätt ställe. Ja, här är den, 1970 kom den. B.B. King och Eric Clapton med Riding With The King var 2000. Och sen så hade vi också Dance With The Dolly, Damita Joe, det var 1961. Ja, ni kanske känner till det redan att jag har öppnat ett museum snarare för att hylla Bruce Springsteen. Ja, han har ju inte gått bort ännu, och det är väldigt trevligt att man för en gång skulle göra någonting när folk fortfarande är i livet. Jag tycker många gånger, och så är det för oss också här på kanalen, att man uppmärksammar folk först när de blir riktigt sjuka eller när de går bort. Men i Bruce Springsteens fall, ja, så är det hemmastaten New Jersey och Akron där han kommer ifrån, som då har byggt ett jättemuseum. 53 miljoner dollar har det kostat, och innehåller flera våningar utav vad man kallar för Springsteen memorabilia. Och själv har han spelat in en liten film i vilken han då hälsar folk välkomna, och där han också försöker beskriva inte bara sin egen musik utan också ursprunget ur det, bland annat då genom att presentera andra artister som har funnits i hans sinne när han har skrivit musiken. Och det vet vi ju alla att Bruce Springsteen gärna färgar sina texter med sådant som man plockar ur den egna vardagen, och där han också då kanske starkt vågar ta ton mot det som man ser som orättvisor i sitt eget hemland. Vi ska lyssna på dem nu med en låt som heter I Wanna Marry You ifrån 1980.

Hörrni, vet ni vad det här är? Ser ni vad det är? Ja, en röd plastnäsa. Ingen dyr krognäsa det här inte. Men den kan göra hemskt många människor väldigt, väldigt glad, tror jag.

som är bra. Skaffa dig en näsa som är röd och bli en clown. Och rusa in i riksdagshuset och ropa, här ska ni få se en riktig clown, ja visst.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio.
1: Jag tänker att du gör det, och då på P4 Plus med Claes-Johan Larsson vid mikrofonen. Och vi hörde alldeles nyss här ett gäng tillsammans med en artist som har stått på samma scen. Ja, det är på Gröna Lunds teatern 1963. Thomas spelade in det där kända programmet Drop In med Kersti Adams-Ray som programledare. På scenen fanns då en mängd svenska kända artister, bland andra Gals and Pals, och jag tror till och med Telstra som är också där som husband. Men det man kommer ihåg, det är ju då förstås att The Beatles besökte Sverige. Och de som har varit inne på den här teatern någon gång vet om att den är mycket, mycket liten, och det måste varit väldigt intimt att få uppleva The Beatles i en sån lokal. Lill-Babs var där, och jag har träffat både Lill-Babs och Kersti Adams-Ray som har varit mycket nära vänner till mig, och jag kunde aldrig låta bli att fråga dem gång efter annan att varför tog ni inte emot autografer av pojkarna? För det var nämligen så att Barbro lite stolt brukade berätta att jo, men jag fick skriva autograf till John Lennon och Paul McCartney. Ja, häftigt, sa jag. Ja, och du fick väl en autograf av dem? Nej. Varför inte det? Nej, men de var ju inte kända. Vi visste ju inte var de skulle någonstans. Och det här säger både Kersti och Barbro. Ja, så kan det vara. Jag hade nog kanske gjort samma grej, jag vet inte. Vi hörde Barbro i Lill-Babs, alltså i Bli en clown, som hon spelade in, när var det? Det var 1977. Och The Beatles står från 1963, samma år som de besökte Sverige, Twist and Shout. Och Bruce Springsteen och The E Street Band från 1980, I Wanna Marry You, hörde vi allra först. Nu går vi vidare med The Shadows.

Från The Shadows med Dan Zahn som spelades in 1962. Så tog vi oss till 79 med Roy Drusky, Say You'll Stay Until Tomorrow. Och så hade vi här från 69 Eleanor Bodel, Att le mot någon. Och det handlar väl om kärlek i allra högsta grad. Jag tycker det är lite spännande där. Jag försökte någonstans själv en gång definiera kärlek. Det var så svårt. Jag kollade med det här AI. Det här, att be om vad är kärlek för någonting egentligen. Då fick jag svaret att kärlek är ett djupt band av omtanke, tillit, närhet och vilja att en annan människa ska må bra. Den kan ta många former, romantisk kärlek, vänskap, familjekärlek eller kärlek till något man brinner för. Filosofiskt har kärlek beskrivits som både en känsla och ett val, känslan av stark tillgivenhet, men också handlingen att visa omsorg, respekt och engagemang över tid. Det var väl ganska rart att vara i och skriva en sån där grej. Jag gick faktiskt vidare och frågade vad kärlek är rent kemiskt. Och det svaret får ni om en liten stund. Men vi släpper inte kärleken helt och hållet för det.

Det var The Times det här. Miss Grace heter låten. Den spelar vi inte allt för ofta. Lite kul, den är lite annorlunda. Det här är musik ifrån 1974. Och The Rolling Stones, 19th Nervous Breakdown. det är många på en gång från 66 och Tony Christie. Don't Go Down to Reno kom 72. Dean Martin först från 53 med den klassiken That's Amore. Ja, vad sa då AI när jag frågade vad kemisk kärlek faktiskt är? Och då började de räkna upp en massa olika hormoner och grejer av olika slag. Och kemiskt sett säger den då till slut. Kan man alltså säga att kärlek är en god och mycket avancerad cocktail av signalsubstanser och hormoner. Men kemin förklarar inte hela upplevelsen. Minnen, erfarenhet, personlighet, kultur och gemensamma upplevelser formar också det vi kallar för kärlek. Och den svenska läkaren och författaren Axel Munthe, det var han som hade höll till på Capri, ni vet, och som hade en affär med Gustav V:s drottning Victoria. Han uttryckte det kanske mer poetiskt än kemin kan göra. Kärleken är inte bara något man känner, utan något man ger. Och där möts ju då biologin och människans egen upplevelse.

Ja, Lill Lindfors först med Så skimrande var aldrig havet. Jag tycker hon tolkar Evert Taubes sång väldigt vackert där i den där inspelningen från 1967. PR Battle med Radio Loves You, den kom 1978. Och nu ska vi till en inbjudan, och den skulle jag nog gärna kunna skriva under på, för att just nu när jag gör det här programmet så sitter jag och tittar ut över torget i Bovallstrand vid Bottnafjordens strand, och ni som känner mig sedan tidigare vet om att det här är mitt sommartillhåll. Ja, där jag nu är nere och förbereder mig, för jag ska faktiskt även den här sommaren få arbeta med mina kollegor på P4 Väst, och det ska bli riktigt, riktigt trevligt. Jag ska ha den här reporter som är ute och flänger och far i distriktet och får uppleva både människor och natur. Och det är en av de roligare delarna i mitt arbete här på Sveriges Radio. Men så upplever jag också då flera olika landskap här nere, och en stor skiftning, allting från slättlandskapet i den inre delen av Västergötland mot Trollhättan, och där sen älven bryter landskapet och går över mot ett mer böljande landskap i den södra delen av Bohuslän, och åker man sen upp i skogstrakter och bergstrakter och sjöar i Dalsland, så får man uppleva det. Men just här ute, ja, där blir det kargt, och här ligger graniten i dagen, och just i Bovallstrand så finns en stor del av den rosa graniten. Det var vi kända för, men som en del av bosynen jag säger att det var inte lätt att slå här i Bovall, för här var stenen vrång. Man var tvungen att veta hur den skulle reagera när man skulle klyva den, annars kunde den gå i fliser. En som lyckades finna allt detta vackra, det var ju förstås Evert Taube, som fann mycket vackert i olika delar av Sverige. Ni vet ju själva hur han beskriver Roslagen utanför Stockholm. Men nu ska han få bjuda in er till Bohuslän.

i ödsligt majestät mot havets rand. Men mellan dessa kala urtidskullar är bördig jord och gammalt bondeland.

står med björk och pilar och ask och ek vid ladugård och stall. Kom Rönnerdal till ängen nu om våren, nu häckar ejder, gravand mås och trut. I villrosbuskarna och björnbärsnåren har finkarna och mesarna titt ut. På slånens tackiga och svarta grenar syns inga gröna blad, men knopp och blom som breder över gråa gärskostenar ett pärlstrött flor av snövit rikedom. Kom ut och lufta vinterdävna tankar på stigar vindlande i berg och myr. När vinden sveper in från Doggers bankar med doft av tång och salt

havets skum. Nu vårdar äppelträden och syrenen och örtagården kring sitt Tusculum. Jag kom och se vårt Bohuslän om våren. Du Rönnedal som äger blick för färg.

och Golfströms gröna svans styr mot nordväst. Kom ut till oss, här tjänar Hulda smöret. På Leghorns hönsen värper ägg var dag. Här blir du frisk till hälsan och humöret. Här trivs du, Rönnedal, det lovar jag. Här bygger

och tjusa oss med kullrande trioler ur Anders fällor och din egen hals. Kom ut till stränderna i ödsligt sköna med slån och hagetorn böjda djupt av storm, med gamla båtvrak som har multnat gröna men än i bröstet

och det är 1984. The Mamas and the Papas med California Dreaming har vi hört också från 66. Och lång är den Sven-Bertil Taubes inspelning utav Pappa Everts inbjudan till Bohuslän. 1983 kom den här inspelningen som är drygt 5 minuter. Och visst är den väl vacker, det hoppas jag du tycker. Climax Blues Band då? Ja, då ska vi lyssna på en låt från 76. Couldn't Get It Right heter låten.

Rafe Carter med Extra Extra Read All About It. Ja, det här är musik från 1976. Det var det också i början här med Climax Blues Band, Couldn't Get It Right. Och däremellan Mark Coon, Walking in Memphis 1991. Nu ska vi till 1964, en klassisk inspelning. Hela plattan blev riktigt berömd, framförallt i Sverige förstås, men också bitar i utlandet, för att de gifte sig riktigt ordentligt på platta, Monica Zetterlund och Bill Evans trio. Vi ska föra henne framföra tillsammans med Bill Evans och de andra, Jag vet en Daily Rosa. En utav kanske våra mer kända folkvisor som nedtecknades redan på 1600-talet. Det var rätt ovanligt, för många gånger kom ju de här visorna att få följa en muntlig tradition ända fram till dess att svenskarna lärde sig skriva ordentligt. Men vilka var det som kunde skriva ner sånt här på 1600-talet då? Jo, det var ju förstås adeln. Och det finns en sångbok ifrån 1600-talet som har skrivits en hel del i. Och jag har faktiskt tittat i rullorna och sett namnet på Per Dan. Nej, förlåt mig, inte alls. Jag säger fel namn. Bröms Gyllenmärs visbok. Mm. Där fanns det visor från 1500- och 1600-talet som då ingick i den här som var nedtecknade. Och ja, sen ska man ju kunna läsa dem också. Men långt mycket senare så blev den här visan bearbetad utav, och nu kommer på namnet som jag sa för, Per Daniel Amadeus Atterbom. Ni har säkert hört talas om honom. Och likadant Alice Tegner. Ja, det sägs att hon ändrade lite grann på texten, och möjligen är det hon som har skrivit melodin också. Den har spelats in av väldigt många, och The Real Group till exempel, Robin har gjort den. Men vi ska lyssna på Monica Zetterlunds version, och den kom med på den här plattan Waltz for Debbie som Monica Zetterlund gjorde 1964 tillsammans med Bill Evans.

Musik ur filmen White Nights, eller Vita nätter som hette, med Gregory Hines och Mikhail Baryshnikov och Isabella Rossellini i huvudrollerna. En ung Isabella Rossellini som idag kliar sig lite grann i huvudet när hon uttrycker sin glädje men också förvåning över att hon på äldre dagar har fått lov att göra en massa filmer i Hollywood. Ja, det rullar ju på bara farten här. Hon var ju nunna med väldigt få repliker men ändå Oscars nominerad i Konklaven här för ett tag sedan. Nu är hon aktuell igen i en film där hon spelar Wallis Simpsons advokat i en film där hon är väldigt, väldigt, ska vi säga, hon är nog ganska tuff. Och Wallis Simpson spelas utav ingen mindre än Joan Collins. Isabella Rossellini sa ju själv att anledningen till att hon har fått de här rollerna, det är nog för att hon är en av de få i Hollywood som inte har gjort någon ansiktslyftning. Så kanske det kan vara. Ja, den här låten med Lionel Richie, Say You Say Me, den spelades in 1985. Slade, Far Far Away från 74. Monica Zetterlund och Bill Evans från 64 hörde vi. Jag vet en dejlig rosa. Till Ave Maria nu. No Morro med Stefan Rydén från 1970.

Han kom så stilla, han gav sin kärlek från lyckligt hjärta. Ljöd aftonsången av glädje stark men ved.

Från Ave Maria No More med Stefan Rydén här i P4 Plus, så ja, vi ska se årtalet där förstås. Det var 1970. Ja, det var, så gick vi till Aretha Franklin från 68 med I Say a Little Prayer. Can't Keep It In, Cat Stevens, kom 1972. Och nu ska vi till 1957 med en ganska vågad låt, Bill Justice med Raunchy. Raunchy, vet ni vad det betyder? Ordagrant så finns det flera olika synonymer. Oanständig, snuskig, slipprig, särskilt i skämt eller språk som är sexuellt antydande, står det här. Men det kan också betyda sjabbig, sjaskig eller ovårdad.

Så har klockan slagit midnatt. Om en stund så ska jag gå. Lämna den jag älskar. Eller lärt mig att förstå. Men så stannar jag i dörren. Ser mig om och tänker så.

min prinsessa. Ensamheten känns så dum när jag vill säga vad jag känner. Inte längre vara stum när jag vill skrika ut min kärlek. Ge min sorg en ärlig chans. Jag vill gråta ut det tårar.

Det var definitivt Lasse Berghagen, det är slut. Ja, det här är musik som Lasse Berghagen spelade in 1973. Men så fick vi gå tillbaka till Eurovision Song Contest 1965 och Luxemburgs bidrag. Där hade vi en France Galle. Hon var inte helt ensam, där fanns ju också Serge Gainsbourg som spelade in den här låten tillsammans med henne. Mannen som ju gärna var lite utmanande i sina texter, eller åtminstone kanske lite oförståelig för en del. Man kunde tolka dem lite hur som. Men så småningom blev han ju tillsammans med Jane Birkin, kanske ni kommer ihåg, och de gjorde mycket tillsammans de också. Här var det alltså på Pédusir, på Pédusson från 1965. Bill Justice först med Raunchy 1957. Jag vet inte om jag blev så mycket klokare på det där. Men nu går vi till 63 istället. Fuck!

P4 Plus med Claes Johan Larsson.

Ja, det är så det kan kännas ibland. Elvis Presley sjunger om det, Burning Love. En låt som han spelade in 1972. För helslaget, ja, då fick vi med oss Mavis Staples från 89 med 20th Century Express. Och så hade vi med oss The Swinging Blue Jeans, Hippie Hippie Shake från 1963. Ja, Lasse Lönndahl nu. Här har vi väl en person som är alldeles fantastisk. Kvällens sista dans. Ja, det är ju så att kvällen här i P4 Plus tar ju egentligen aldrig slut. Mikael Cederberg ska ta över efter mig. Jag ska berätta så småningom vad man ska göra. Och sen så fortsätter kvällen här med musik och alla möjliga olika varianter. Och ja, natten också för den delen. Så ja, har du inget sällskap så finns alltid vi där. Nu till Lasse Lönndahl.

Ja, för de som nu inte vet om det, Casachock som låten heter, som Tova Karlsson också då mycket riktigt sjöng här i P4+. Det gjorde hon 1969. Det där är en dans, om jag nu inte har lärt mig helt och hållet fel. Ordet i sig, det kommer ur kosackernas namn. Och ja, i både ja, det som heter Vitryssland, förut som vi nu mera ska kalla för Belarus, och i Kazakstan, om jag nu förstått saken rätt. Och vad var det mer någonstans? Det stod ju så tydligt här förut. Nej, vet ni vad? Inte alls Kazakstan. Ryssland, Vitryssland och Ukraina. Ja, där fanns den här folkdansen som då skulle dansas på olika sätt. Var fick jag Kazakstan från? Nu släpper vi det. Från 69 alltså. Daniel Boone, Beautiful Sunday, kom 72. Och Lasse Lönndahl, som vi hörde först, Kvällens sista dans, den kom 1967. Lynyrd Skynyrd, ja, det är väl ett märkligt namn. Det sägs det att killarna i bandet tog namnet efter det, den magister de hade i ett visst ämne, vars uttal lät ungefär sådär när han skulle säga sitt eget namn. Kan han hetat Lennart någonting och varit svensk?

Save Your Kisses For Me, det är Brotherhood of Man. Och Eurovision Song Contest också för den delen 1976. Det var det året som vi svenskar inte var med. Jag var lite bakfylla, höll jag på att säga. Baksmälla, kanske man ska kalla det för istället. Ja, det låter ju tjusigare efter den ansträngda ekonomin som uppkom i samband med att man hade Eurovision Song Contest i Stockholm året dessförinnan. Ja, de vann ju faktiskt det här året och det var Storbritanniens bidrag, Save Your Kisses For Me. Janne Lucas, Flyhänt, likt nästan ingen annan. Mini Motorbike från 1980 och Lynyrd Skynyrd med Sweet Home Alabama 1974. Nu till 1968 och här möter vi en underbar Boråstjej som numera också kan titulera sig revyartist. Ja, det har hon kunnat göra länge. Hon har stått i buskisvarianterna också för den delen. Nu tillbaka på Vallarnas teater där man firas jubileum. Och hon själv, Eva Ros talar om nu, är mycket nöjd med rollen för hon ska spela mycket förmögen och rik äldre dam som gör att hon ska sitta i rullstol. Passar mig alldeles utmärkt, har hon sagt i intervjuer. 1968 dök hon upp med flera stycken låtar som blev riktigt riktiga sån här slagdängor, och vilken härlig dag, absolut inget undantag.

Take Me Home, Country Roads, John Denver, när han var som allra bäst. Och inspelningen den gjorde han 1971. Nicola Arigliano med Carina, det var 1958, och Eva Ros då med Vilken härlig dag 1968. Den är på något sätt så väldigt mycket hon, alltid glad och trevlig. Med Creedence Clearwater Revival nu så ändrar vi lite grann stil. Lodi kom 1969.

kjoler på. En kopp har visst en gång gått i kras, men hon tänker att det gör nog ingenting. Vi blir så få på mitt årliga kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer.

Creedence Clearwater Revival, Lodi heter låten som vi hörde allra först i det här svepet av musik, kom 69 den där. Och så vikingarna med underbara och smått bedrövliga på samma gång. Lite grann pekoralistiska och musikaliska, Den stora dagen från 1981. You are more than a number in my phone book, eller nej, my little red book ska det vara. Ja, det är The Drifters, det är från 1976.

Ja, det blev lite raggy ändå med Tennessee Dreadlock Holiday som ni säkert har hört förut. Jag presenterade den bara häromdagen senast känns det som. Det var 1978. Irma med efternamnet Schultz, ja, precis som du, kom 1991 och The Yardbirds Still I'm Sad heter den från 1965. Ja, nu ska vi möta Östen Warnerbring här och han plockade gärna upp sina egna texter till de låtar han skrev. Text till, ja, om de nu kom ifrån utomlands ifrån, så ska jag väl säga. Här är vi på 1969.

0: Dina makadam.
1: Ja, det där är ett namn som många kommer ihåg i samband med Stefan Demerts Emma Carolina Magdalena Macadam, eller emancipationsvisa. Jag har lite ombytta roller i den där, eller hur? Där sitter han hemma och väntar på henne som är ute och kör lastbil och röker cigarr. Ja, det kan vi tycka idag är en helt naturlig del av tillvaron, men så var det absolut inte när den här låten kom. Då fanns många av de grundmurade könsrollerna kvar, vilket många då kämpade för att få bort naturligtvis redan då, när vi talar om 1970, eller ja, 1969 spelade han faktiskt in den. Han sjöng den hos Lennart Hyland, och det skulle man ju göra på den tiden. Det var ju bara en kanal. I den här vevan skulle vi precis få en ny, nämligen TV2. Och Lennart Hyland, han hade sin Hylands hörna, i vilken då lyckan var gjord om man fick vara med. Buddy Holly från 56 med Brown Eyed Handsome Man fick vi höra. Och allra först, ja det var sist egentligen i förra timmen, Östen Warnerbring, Snart blir det sommar igen. 1969 kom den där. Ja, vid den här tiden så brukar jag flagga för att jag då bara har den här timman kvar och presentera musik, men jag har ju så många underbara kollegor i den här kanalen, som Micke Cederberg till exempel. Ja, han tar vid här nu när jag tar mig ur studion klockan 17. Och nu så har vi då den här nya tematimmen som Micke berättar om. Jag gillar den. Det händer alltid lite roliga grejer. Och just den här veckan är temat fotbollsmusiken. Ja, vi måste ju ändå någonstans visa att vi förstår att det pågår ett fotbolls-VM, även om det då inte sker i någon form av referat. Men just den här tiden då, så är det dags för Micke klockan 17 att presentera fotbollsmusik av olika slag. Hoppas det blir Heja Blåvitt. Ja, det finns nog många som tycker att det finns andra låtar man kan spela också. Som till exempel Berlin med Take My Breath Away.

Big D Irving och Little Eva, Swinging on a Star heter låten, och då är vi på 1963. Donny Hathaway med Jealous Guy kom 71 och Berlin då med Take My Breath Away kom 1986. Nu till 2001, ja då påbörjar han ju den här långa, långa, långa turnén. Jag talar om Bob Dylan. Som, ja, i alla fall enligt hans egen hemsida, talar om att han har spelat den låt vi nu ska föra. Mellan 2001 och 2018 under sin Never Ending Tour så spelade den 885 gånger. Är det någon av er som är tillräckligt inbiten Dylan-fan så vet ni att jag talar om en... Nej förresten, jag ska inte berätta vilken låt det är. Jag kan ju ta och spela upp den för er. Han spelar den säkert ikväll igen också då han är i Kalifornien och turnerar. Och han är lite överallt, men just nu i Förenta Staterna. Så det är full fart, så hinner ni så kan ni åka dit. Här är den i alla fall. Ja, nej, jag skulle inte säga vilken det var.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio.
1: Friden kring vårt torp är vilande, dit vi kom bilande, från stadens kvalm i muntert splin. Sommar möter med sitt smil.

hejande, det hörs ett hejande där utanför i geografin. Frida slutar med sitt sprayande och tittar spejande bak jalousin. Dessa rop kring vårt idyllande tycks först förbryllande, men strax därpå naturligtvis grannarna som komma kryll.

som i en konstlad månesken. Mellan gäspningarna smittande förmärks mot sprittande i myggbets ben. I sin päls behagen kylande mot natten kylande syns vår värdina trött och höld. Medan te

Seals and Croft. Det var 1971, Summer Breeze heter låten. Men vi började med Bob Dylan, Summer Days från 2001. Och så hade vi Cornelis Vreeswijk med Sommartrivialiteter. Inspelad 1981. Där ska vi stanna kvar en stund med en tv-serie som jag tror många av er kommer ihåg. Spanarna på Hill Street, kommer ni ihåg det? En serie som handlade om en polisstation på vilken en mängd olika livsöden flätades samman. Och det var inte bara på polisstationen, utan man fick också följa med hem till dessa människor. Och tv-serien den började sändas i Förenta Staterna 1981 i januari, den 15 för att vara exakt, höll på fram till den 12 maj 1987. Och blev en jättesuccé redan från början. Under deras premiärsäsong så fick de hela 8 stycken Emmy Awards. Och det är inte dåligt, det finns bara en serie som har lyckats slå det där. Och det är faktiskt West Wing, ni vet, Vita huset. Det gjorde de 2000. Ja, kommer ni ihåg signaturmelodin? För den blev också väldigt, väldigt känd. Mike Post och Larry Carlton är det som ligger bakom den.

Ja, det här är faktiskt ett franskt gäng. Men de utgav sig då för att ta, ja, de hade i alla fall engelska artistnamn, Dick Rivers, John Fowler, James Robb, Jack Rigard och Willie Lewis. Bakom det så fanns Hervé Fornery, Gérard Roboli, Jean-Claude Roboli, Gérard Jacquemus och William Taibe, tror man säger. Ja, min franska är ju lite sådär då. Men så det kunde vara, och de bildades 1960 i Nice. Och det ligger ju inte så långt ifrån det ställe de sjöng om. Det var 1962, detta var egentligen deras riktigt stora världshit, Twist à Saint-Tropez. Och så hade vi med oss The Andrew Sisters för det med Rom och Coca-Cola. Den spelade de in 1956. Och My Post och Larry Carlton hörde vi först då i den här Hill Street Blues 1981. Så då till Texas Tornadoes. Ja, lite grann, i alla fall bättre än ingenting, om man nu översätter det direkt till svenska.

Säg mig vart du går, Striplers ifrån 1976. Före det var det Nana Hey Hey Kiss Him Goodbye från gänget Esteem 1969. Och Electric Light Orchestra har vi hört med Last Train to London från 79. Texas Tornadoes Little Bit Is Better Than Nada från 1996. Men nu tror jag nog de flesta tycker att de har fått tillräckligt av Claes-Johan Larsson. Magnus Karlsson är den som har valt musiken och det sista vi ska höra det är Martha Reeves and the Vandellas från 1963, nämligen Heat Wave. Och efter detta så kommer Micke Cederberg med sin tematimme som idag handlar om fotbollslåtar. Jag hoppas att ni tycker om det och att vi hörs imorgon. Hej då!

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: God eftermiddag, och även om det märks lite mindre i veckans upplaga av tematimmen så är P4 Plus en sportbefriad kanal. Men eftersom fotbolls-VM pågår så har jag grävt fram ett gäng fotbollsrelaterade låtar som i de flesta fallen ger en rejäl igenkänningseffekt. Som till exempel genom den här ifrån 1974, och detta när Georg Åby Eriksson hamnade på svensktoppen ihop med den svenska VM-truppen det året i den här klämkäcka låten.

En melodi lånad ifrån en chaddenrevy på 50-talet blev i skick som ny när Sveriges deltagande i fotbolls-VM 1974 skulle sättas i fokus. Vi är svenska fotbollskrabbar under ledning av förbundskapten Georg Åby Eriksson, och han sjöng här ihop med den svenska VM-truppen. Och man får väl ändå säga att det är ganska bra då. Endast en förlorad match, och det var mot Västtyskland som då dessutom vann hela VM på hemmaplan. 1992 då? Ja, då spelades fotbolls-EM i Sverige. Och i anslutning till det, ja, då fick Svenne Rubins en hit med den här låten.

Svenne Rubinsi från Vansbron, de fick den största fotbollshiten 1992 med en inofficiell låt. Det handlade ju om killen som spelade fotboll i ett pojklag där tränarens son var favoriten och sonen han hette just Bengt. Och många år senare då ärver sonen pappans roll som tränare som i sin tur ärver beteendet att favorisera sin egna son i pojklaget. Och just titeln, långa bollar på Bengt, det var en fras som nyttjades flitigt när Dala Flodas fotbollslag spelade i slutet av 60-talet. Ja, det var en inofficiell fotbollslåt där, men 1994 när vi skulle till VM, ja då blev den här klassiken den officiella fotbollslåten med GES.

Ja, det skulle grävas guld i USA av Glenn Mark Eriksson och Strömstedt där. Men de skulle ju inte komma hem förrän de hade fått det de ville ha, men det blev ju brons och ändå kom de hem trots att de skulle gräva guld. Men oj vad glada vi svenskar var över bronset ändå, och man kan ju hoppas på att det ska upprepas även om oddsen talar lite emot det. Sverige som i år kör sin första match mot Tunisien klockan 4 nu på måndag morgon. Och G-strions barn har ju för övrigt spelat in den här klassiken på nytt och den vevas ju flitigt i vanliga P4. Men här är P4 Plus fick ni höra originalet. Nu ska vi till VM 1990 och den svenska officiella låten när det hela ägde rum i Italien.

Ja, svenska VM-truppen 1990 ihop med Aftershave där, och det var Lasse Holm ihop med Eddie Oliva som hade knåpat ihop Ciao Ciao Italia. Fick en stor hit med den, men hur gick det för Sverige i det årets VM? Ja, det kan vi ju låta passera nu, inte minst den smärtsamma förlusten mot Costa Rica. Och Italien själva, ja, de gjorde det vi gjorde 1994, de tog hand om bronsplatsen, och då blev ju den här låten extra stor som var den officiella fotbolls-VM-låten det året, med raspig sång av Gianna Nannini som här hade teamat ihop med Edoardo Benna.

Giorgio Moroder skrev en låt som sen fick en italiensk text och då blev det Unistate Italiana. Och det var Gianna Nannini och Edoardo Bennato som sjöng in den och fick en stor hit. Och de framförde även låten vid invigningen det här året. Ja, jag snackade om svensk fotbolls-VM-flopp 1990 och en ännu större flopp blev det 1986, för då kom vi inte ens till VM. Och istället då fick vi svenskar andra favoriter att heja fram, nämligen Danmark. De fick då spela sitt första VM någonsin i Mexiko och detta efter att ha imponerat i sitt gruppspel på vägen dit och förväntningarna på Danmark de var skyhöga. Men de förlorade stort mot Spanien redan i åttondelsfinalen. Men trots det så ekade refrängen hela den här sommaren, inte bara hos danska supportrar. Även hos oss svenskar gick den hem. Vi är röda, vi är vidare.

danska fotbollslandslaget 1986 där med en låt som sålde massor av singlar även i Sverige. Vårt substitut är att heja på under fotbolls-VM det här året när vi inte ens kom dit själva. Men det gjorde vi 1958, för då gick det riktigt bra och vi tog silver på hemmaplan. Detta i en match som spelades på Råsunda i Stockholm den 29 juni. Och visst, vi gjorde två mål, men Brasilien som vi mötte då, den gjorde fem mål och fick ta hand om guldet. Trots att vi hade vår fantastiska vänsterytter Nacka Skoglund som samma år också gjorde artistkarriär. Hör själva här.

Vi hänger med där Nacka Skoglund med en text av Stickan Andersson. Ingen officiell fotbollslåt eller så, men stor succé när den kom 1958. Nacka är en av Hammarbys stora stoltheter också i historiskt sett. Och du lyssnar på Tematimmen som idag lyfter fram fotbollslåtar vi minns, och nu ska vi till den svenska officiella låten i EM år 2000. Hör, du fick Staffan Hellstrand nära att göra den ihop med den svenska truppen, och då lät det så här i låten som heter Explosion.

Det gick inget vidare för Sverige fotbolls EM år 2000. Vi gick inte ens vidare från vår grupp. Men det blev en ganska stor hit av den här låten ändå. Men Staffan Hellstrand och hans Explodera där, den överskuggades ju lite av en inofficiell låt som hängde med hela sommaren trots Sveriges flopp i turneringen. Och det var den här med Markoolio som dessutom gästades av ingen mindre än Arne Hegerfors.

Sverige leder alltså med 100-0 när debutanten Markoolio får bollen. Han snubblar, reser sig, snubblar igen, passar fel, ramlar, springer ihop med Svart. Nu tar han upp bollen med händerna och springer iväg. Lägger bollen bakom kortlinjen och skriker touchdown! Den mannen är ju inte klok, men det visste vi ju förut. Nu jagas han ut ur stadion av båda lagen. Oj vad han springer! Oj!

0: Där satt den!
1: Ja, låten den satt bättre än vad framgången var för Sverige i EM år 2000. Mera mål med Markoolio och Arne Hegerfors där. Jag kom nyss på att jag var ju faktiskt inbjuden att medverka i musikvideon till den här låten. Men jag tyckte inte att det passade min roll på Sveriges Radio riktigt. Så att jag skickade dit min polare Harry istället. Man kan se han skymtar förbi där han står och hoppar ihop med ett gäng andra fotbollsentusiaster. Ja, inofficiella fotbollslåtar kan ju ibland bli mycket större än den officiella, och i år då står Thomas Stenström för den officiella Leva för alltid. Men i streaming och på hitlistorna då har det gått lite bättre för en av årets inofficiella, när Brandsta City Släckers, ja, de har väckt liv i sin mellolåt från i år och skrivit om texten lite grann.

0: All in för Sverige, Brandsta City Släckers där som nyttjat sin rakt in i elden i årets fotbollssammanhang. Och detta i hopp om att det ska gå bra för vårt blågula lag. Och som jag sa nyss då, första matchen är mot Tunisien 4 på måndagsmorgonen. Och jag vet inte hur ni kommer se det hela, om ni ens är intresserade och dessutom kanske lite morgonpigga. Jag ska se det ihop med några grannar och där ska det vankas korv med bröd. Men främst är det ju fotboll i fokus då.
1: The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game.

Ja, det rådde fotbollsfeber på vår svenska singelförsäljningslista. Och detta 2 månader efter att fotbolls-EM-finalen 1988 hade spelats. Och där Nederländerna, de vann då. Och då var den här hiten poppis, skapad av den belgiska kompositören Roland Verloven, som lät några studiomusiker under namnet The Fans sjunga in den här låten. Olé, olé, olé, the name of the game. Nu blir det blågult igen när Skytts och svenska VM-truppen 1978 tog den här låten till svensktoppen. Vi gör så gott vi kan.

0: Ja, han gör så gott han kan.
1: Ja, 1978 ägde fotbolls-VM rum i Argentina. Och det var också landet som vann på hemmaplan och fick ta hand om sitt första guld någonsin i VM. Men för Sverige gick det sämre och det enda vi kunde skryta med det året var att vi inte förlorade mot Brasilien i vår grupp. Men den här låten, den blev ganska poppis i Sverige ändå med Skytts och den svenska truppen. Vi gör så gott vi kan, skrålade de, men inte hjälpte det. Men 2002, då var vi jätteoptimistiska, speciellt eftersom Sverige, vi vann överlägset i vår grupp. Det var dessutom dödens grupp, men sen kom eländet. Fanns ingen hejd på det, för vi åkte ju ut i åttondelsfinalen mot Senegal. En sån där mysig match egentligen, innan den drog igång då, mitt i natten. Jag tycker det är lite mysigt att sitta där mitt i natten och se fotboll och följa ett drama. Men till VM det kom vi, eller hur, Magnus Uggla?

Ja, Magnus Uggland, han har gjort en VM-låt i år också, men här var det hans låt ifrån 2002, Vi ska till VM. 2006, ja, då tog vi oss till åttondelsfinal, men där dödade Tyskland den svenska fotbollströmmen på hemmaplan. Trots att vi hade Zlatan där som dessutom hade en låt i bagaget som skulle ge honom en riktigt jädra boost.

Gruppen Elias var det där, men det var ju den då 7-åriga Frans som sjöng. Frans som fortfarande är den yngsta artisten någonsin som legat på svensktoppen under dess snart 64-åriga historia. Och det var ju med den här låten då, Who's the Man, där han hyllade Zlatan. Men sen hade ju Frans en betydligt mognare röst när han 10 år senare vann Melodifestivalen. Och minns ni vad låten hette? Det var ju If I Were Sorry. 1998 då ägde fotbolls-VM rum i Frankrike och i Paris, och där skulle det bli en riktig karnevalsyra. Och den kom verkligen inte av sig när Frankrike dessutom vann på hemmaplan, men det var en brittisk grupp som gjorde den där officiella fotbollslåten med Dario G som bjöd på en riktig karneval de Paris.

Den officiella fotbollslåten där 1998 med gruppen Dario G. Man kan ju tro att det är bara en person, men det är alltså en grupp då. Och Carnaval de Paris, om man säger så. Frankrike vann på hemmaplan. Och nu är vi framme vid den sista låten, och med den så hoppas jag att ni hamnar i en rejäl fotbollskoma. Och så får vi hålla tummarna för Sverige som spelar sin första match alltså måndag morgon klockan 4 mot Tunisien. Och den sätter punkt för veckans tematimme med mig Micke Cederberg, som med varm hand ska lämna över stafettpinnen till Henrik Olsson. Klockan 6 så drar det hela igång, det som heter lördans. Och när vi hörs om en vecka, när det är midsommardagen, då ska jag sätta blommor i fokus. Det blir då blomstertema. Men vi avslutar med den officiella fotbolls-EM-låten år 2000. Det där året när Staffan Hellstrand gjorde den svenska officiella, Markoolio gjorde den inofficiella, fick den största hitten. Men till hela EM och den officiella, då fick E-Type den äran. Och det gjorde han den här Campione 2000. Hej då!

0: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, men lördagens är här, programmet som vi dansar till och i. Det är rätt preposition nu, va? Ja, vi kör på det i alla fall. Nu är det i alla fall dansen som är viktiga. Välkommen! Välkommen!

Ja, men den blev ju 8 i Melodifestivalen 2005. Du och jag mot världen, en låt skriven av Bobby Ljunggren, Fredrik Kempe och Henrik Wiström. Och det var ju Fredrik Kempe själv som sjöng den tillsammans med Sanna Nielsen. Ja, lördagen är igång här. Vi blandar högt och lågt, vitt och brett och alla andra uttryck du kan få till eller komma på vad det gäller musik. Och vi här i PFR Plus, vi spelar musik från 50-talet och framåt, så förstå vilken blandning det blir. Till exempel ska vi nu se, där borta hörnet, se ett par Hungry Eyes. Eric Carmen såg dem också, först 87.

Barry White här med You're the First, the Last, My Everything. 1974 spelade den där fantastiska rösten in den där låten. För honom var Too Funky med George Michael från 92. Nu, yeah, yeah.

Ja, men låten heter Yeah Yeah, Georgie Fame och The Blue Flames där från 1964. Vidare här i lördagens nu, dansk musik. Ja, då är det som ofta Kim Larsen som får kliva fram till mikrofonen. Dagen för här från 79.

Ja, men det fick vi en instruktion av Kylie Minogue vad ni ska göra. Har ni inte kommit loss än så är det dags nu. Dancing med Kylie Minogue. Men ni som kör bil är ursäktade. Man får liksom sitt dansa en aning när man kör bil. Inte mer än så. Hörrni, nu är det 3 år sedan som Carly Tornehav var programledare här i P4 Plus. Han gjorde program hemma från sitt vardagsrum. Han bjöd oss med på en musikalisk resa. Då var Carly Tornehav 90 år. 3 år sedan alltså. Kan ni räkna ut hur gammal han är idag? Men nu ska vi lyssna på musik med honom då. Men den har mycket mera år på nacken. Det är från 1969 som Carousel d'Amour kommer, som vi bjuder upp till här då. Carly Tornehav alltså.

I can help. Ja, han kan hjälpa till alltså. Billy Swan där med musik från 74. Är det någon som till slut får igång bilen här? Ja, så där lät ju bilar förr i tiden, säger jag som kört elbil i över 6 år sedan. Åh, så skönt att inte lukta bensin. Ja, ja. Strunt i det. Ni får köra vad ni vill. Men här är det Billy Ocean. Med musik från 88. Get out of my dreams, get into my car.

Jag gjorde den där passusen med att man får köra vilken bil man vill när jag pratade om elbilar, för att jag vet att jag får alltid ilskna mejlen att jag ska göra propagera för elbilar, men ja. Är det någonting man kan propagera för är det en elektrifierad framtid, tycker jag i alla fall. Men nu dansar vi istället. Skingra de tankarna. Här är Justin Timberlake. I got this

A New England, ja, det var 1984. Kirsty MacColl var inne på de tankarna. Och låten före dess, Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake, den är från 2016. Den finns med i filmen Trolls, men jag minns den mest ifrån som ett sånt där pausnummer i Eurovision Song Contest när det avgjordes i Sverige 2016. Och vem ligger bakom den där låten om inte två svenskar, ja, tillsammans då med Justin Timberlake? Ja, det är Max Martin och Carl Schuster som har gjort den där. En riktig modern dansklassiker, måste vi verkligen säga. Jaha, dansa ska man, bör man, annars dör man. Någonting sånt. Jag har en t-shirt där det står där tryckt på. Nej, det har jag inte, men jag kanske borde göra det. Ja, jag som är lördagsprogramledare borde verkligen ha en sån tröja. Vad sa jag nu då? Dansa bör man, annars dör man. Och man kan till exempel dansa med han som spelar gitarr. Dune Eddy och The Rebelettes är precis inne på den grejen. Dance with the Guitar Man från 62. Kommer här.

0: P4 Plus.
1: Ja, som just nu bjuder på lördagens och lite italiensk musik av Raffaella Carrera.

Superstition, Stevie Wonder från 1972. Näst sista låten här i lördagens i P4. Men i P4 Plus så pågår ju lördagens ända fram till 20.00. Som alltid, som varje lördagkväll. Men sista låten i P4 blir då Reach Out, I'll Be There med Four Tops. 1966 gjorde de den. Henrik Olsson ser till att vi dansar varenda lördagkväll. Ha det fint nu!

0: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, som sagt var en timme till lördagens till 20.00 då, men bara för oss i P4 Plus. Men det är ju järngänget som håller ihop och som orkar hålla på i 2 timmar också. Men ibland är enough is enough, tycker de här 2 tjejerna i alla fall.

0: Ja, fantastiska No More Tears, men den heter ju Enough is Enough inom parentes där. Barbra Streisand och Donna Summer tillsammans i den där disco-klassiken från 1979. Något helt annat nu får vi, om vi hoppar tillbaka då till 1968. Alf Robertson gjorde ett inlägg i debatten och sjöng Riv inte vårt kvarter.
1: Ett rykte surrade i stan, de kommer en dera dagen.

vara nöjd med det man har. Det är visserligen inget slott, men det duger ganska gott att leva i våran gamla kåk.

Den heter precis så, Habba Habba Zut Zut. Betyder ingenting, dessa nonsensspråk som Mickey B. Tretow hittade på i sitt projekt Karamba där från 1981. Tragedy med Bee Gees före det från 1978. Nu ska vi till New York. Och vem är det som tar med oss dit? Jo, det är ju The Pet Shop Boys. Jajamän, 1999 spelar de in den här låten som en hyllning till både New York och dess invånare. Nu kör vi!

Ja, she's a lady, konstaterade Tom Jones. Ja, hoppas att han tittar på rätt ställen för att få det svaret då. 1971 gjorde han den där låten. Måste jag säga där. Men hinner konstatera också att det var Frank Sinatra för en stund sedan vi dansade till I've got you under my skin där från 65. Men nu är det helt andra tongångar. Hör ni vem det här är nu då? Ja, låten heter Where Were You Last Night. Och hon som funderade så hårt 1989 var Anki Bagger.

Ja, men sånt är livet i Anneli Redés version där från 1992. Venus med Shocking Blue där för en stund sedan från 1969. Men tillbaka till Anneli Redé då. Ja, hon meddelade ju, ja det är nu 3 år sedan, att hon är färdig. Hon är klar. Det räcker nu. Ja, ungefär så. För att hon lämnade rampljuset och meddelade officiellt att hon drar sig tillbaka och lämnar nöjesindustrin. Hon lämnade samma meddelande på sin officiella, numera nedstängda webbplats och på sina konton på sociala medier. Och då blir jag ju nyfiken. Jag trycker på den här officiella webbplatsadressen som Anneli Redé hade tidigare. Och så trycker jag, och så står det, webbplatsen kan inte nås. Nej, Anneli Redé, hon numera bara konsumerar musik, inte liksom ger oss. Men det finns ju mycket fina minnen på skiva. Så tack Anneli Redé för musiken.

Right back where we started from med Maxine Nightingale från 1975. Ring my bell, Anita Ward, en discoklassiker från 79 för en stund sedan. James Brown också, I got you, I feel good, från 64. Och nu, ingen mindre än Whitney Houston som vill dansa med någon.

Words med FR David från 1982, och för honom var det Riccio Povere med Sara Perse Ti Amo från året innan, 81. Men vi rundar ju av här nu med någonting mysigt. Nu får man hålla i varann eller i sig själv, eller ta det lugnt där i sista låten. Stand by me med Benny King. Tack för ikväll. Vi hörs nästa lördag. Hej då!

På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kitnar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

här är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som han ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen. Jag stannar och tänker igen.

husets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor, om fotboll.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

att Erik sa något om min vackra hals. Min klänning, den var brun, av blank satin flör. Och jag hade först av alla combination innanför. Förlovningen och möhippan och bröllopet. Jag hade vita liljor i min brudbukett.

klädda och artiga och så. Ja, sedan så kom kraschen som splittrade oss när Erik gick och sköt sig av misstag förstås. Men jag räknar de lyckliga stunderna blott och sitter här och minns det som har smakat gott.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Poporama, 10 i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

för den eländiga, usliga knuten. Hon har om livet är mindre än kort. Och ni ska tro, hon är otäck i truten. Det är så fult, så en vänder sig bort. Och ni ska tro, hon är otäck i truten. Det är så

det skrek och bravo, detsamma igen. Men de bedrövliga herrarna på banken, det skrek och bravo,

Det finns väl intet som är så härligt som sjömannens sång. Du har väl hört den någon gång. I om kyssar i Shanghai hos geishan Mayong, som spelar vaggvisor upp på en äkta gong-gong. Men just ombord upp på Vaxholmettan, där finns det rakt ingen poesi. I lag med strömmingen och med spettan och braxen pankan får amor chi. Jag får biljetter och små poletter, men aldrig någon biljett d'amour. Men ändå lätt, jag har i sett att Vaxholmettan är nummer ett. På oceanerna har jag seglat bland hajar och muck, och stolta skepp har jag fört. På Fusiama bland körsbär jag geishor förfört, och med små sjöjungfrur har jag bedrivit min flit.

Sjöman längtar hemåt när färden blir lång, allt ifrån havsdjupens tång. Det där hon kyssar i Shanghai med geishan Mayong finns kanske mest i en sjömans förföriska sång. Och just ombord upp på Vaxholmettan, jag har det här liksom aldrig förr. Och särskilt nu ut i sommarhettan, så öppnar flickan sitt hjärtas dörr. Jag får biljetter och små poletter och skriver själv en biljettamor. Så ganska lätt jag